0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Tako.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Dječji program na talasima radija Bosanski Petrovac. Male priče za one najmlađe, najslađe. Samo na talasima radija Bosanski Petrovac. Krokodil, krokodil, iz duboke rijeke Nil, rijeke Nil. Draga naša dječice, evo nas u emisiji Male priče na talasima radija Bosanski Petrovac. Za sve vas, evo da se lijepo opustite, da uživate, a mi danas donosimo priču Snjeguljica. Iza sedam gora i sedam mora u dalekome kraljevstvu živjela je zla kraljica. Svakoga se jutra divila svojem odrazu u čarobnome zrcalu i pitala: "Zrcalo moje, kaži mi ti, na svijetu tko je najljepši?" "Vi ste najljepši, kraljice," uvijek bi odgovaralo zrcalo. No jednoga je dana odgovorilo drugačije: "Kraljice, najljepša je princeza Snjeguljica, vaša pastorka." Kraljica nije voljela Snjeguljicu jer joj je zavidjela na ljepoti. Uvijek joj je davala najteže poslove. Princeza je još kao dijete morala prati dvorište i ribati kamene stube. Radeći, često je pjevala, a bila je tako zvonkoga glasa da su je ushićeno slušale čak i ptice. Jednoga je dana, nedaleko od dvorca, prolazio mladi princ. Začuvši Snjeguljičinu pjesmu, uspeo se na zid kako bi vidio tko to tako lijepo pjeva. Djevojčina mu je ljepota osvojila srce. Zato je vrijeme kraljica

i pjela od ljubomore. Nije se mogla pomiriti s time da je Snjeguljica sada najljepša. Pozvala je svog lovca i zapovjedila mu da odvede djevojku u šumu i tamo je ubije. Dala mu je i raskošno urešenu kutiju, u kojoj je ubojica, kao dokaz da je izvršio zapovjed, trebao donijeti Snjeguljičino srce. Divlje su životinje poznavale Snjeguljicu i njezino dobro srce. Jednoga dana, šećući šumom, djevojka je pronašla izgubljenog ptića. Uzela ga je u ruku i umirila. Obećala je da će mu pomoći pronaći roditelje. U tome se trenutku iz sjene je pojavio lovac i nasrnuo nožem na princezu. "Što sam ti ja učinila?" uzviknula je uplašena djevojka. Povlačila se korak po korak, sve dok se nije naslonila na stijenu. Lovac joj je već bio posve blizu, no ugledavši strah u njenim lijepim očima, besmomoćno je pao na koljena. "Kraljica mi je zapovjedila da te ubijem," priznao je. "Bježi, Snjeguljice, iako ti je život mio, više se nikada nemoj vratiti." Princeza je otrčala duboko u šumu, zahvalna na darovanome životu. Šumske sjene su se izduživale dok nije pala noć puna prijetnji. Izgledalo je kao da drveće za Snjeguljicom pruža grabežljive ruke. Odasvud su dopirali strašni zvuci. "Spasite me, upomoć!" zazivala je uplašena princeza. Napokon ju je obuzeo veliki umor. Pala je na ležaj od mekane mahovine i usnula. Ujutru su je probudile vesele sunčeve zrake. Otvorivši oči, ugledala je radoznale poglede šumskih životinjica. Zečevi, srne i drugi dobri stvorovi nisu se mogli nagledati njezine ljepote. "Morat ću se nastaniti kod vas u šumi," objavila je veselo Snjeguljica. Malena ptičica, koja je upravo sjela na njezin prst, vinula se u zrak i zacvrkutala, kao da joj nešto želi reći. Životinje su povele princezu na prelijepi sunčani proplanak. U sredini je stajala krasna kućica. "Ovo je najljepša kolibica koju sam u životu vidjela," oduševila se Snjeguljica. "Zanima me tko u njoj stanuje." Prišla je bliže i otvorila vrata. Iznenadila se, otkrivši da u lijepoj kućici vlada strašan nered. Posuđe je bilo neoprano, a pod nepometen. Onaj ko je tu živio nije se opterećivao po spremanje. "Tako lijepa kućica ne zaslužuje takav odnos," rekla je Snjeguljica životinjicama koje su je pratile. "Valja će mi se prihvatiti metle." U rudniku nedaleko od kolibice radila su sedmorica veselih patuljaka. Tražeći dijamante i druge dragulje, mali su se rudari spuštali sve dublje pod zemlju. "Dobar posao, momci," uzviknuo je Učo. "Pogledajte kakav lijep kamen." Snjeguljica je čitav dan pospremala. Uvečer je zahvalila životinjicama na pomoći i uspela se na kat kako bi otpočinula. U niskoj sobici nalazilo se 7 malenih krevetića. Na svakome od njih stajala je vlasnikovo ime. Srećko, Učo, Čmrco, Stidljivko, Tupko, Pospanko i Ljutko. Umorna princeza legla je preko 3 krevetića i odmah zaspala. Baš u to vrijeme patuljci su se vraćali s posla. Dospijevši na proplanak, začudili su se svjetlosti u prozorima svoje kućice. "Netko je u našoj kolibici," uzviknuo je Srećko. "Sigurno lopov," progunđao je Ljutko. "A, čiha," kihnuo je Šmrcko. "Ps, tiho." Zapiskutali su svi u njegovu smjeru. Prvi je u kuću stupio Uča. Odmah za njim gurali su se ostali. "Nema nikoga," zjevnuo je Pospanko. "Ali ovdje sve izgleda nekako drugačije," promucao je Stidljivko. Patuljci su ušli u svoju spavaonicu gdje je spavala Snjeguljica. Svjetiljka je osvjetljavala njeno snježno bijelo lišće i crvene usnice.
stidljivko

je ushićeno uzdahnuo. Nikada nisam vidio takvu ljepotu. To je sigurno vještica, promrljao je Srećko. Ali odakle je uopće ona ovdje, gunđao je Ljutko. Na zvuk njegova glasa Snjeguljica se prenula iz sna. Začuđeno je gledala sedam pari blistavi očiju u dnu kreveta. Tko ste vi? Upitala je. To isto bismo htjeli znati za tebe, odgovorio je Učo. Oprostite što sam nepozvana ušla u vašu kuću, počela je princeza, ali bila sam jako umorna, a kolibica izgledala tako gostoljubivo.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: All right. You wanna dance?

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

I bez samo sjetiv ovih dana, ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: i u mene se zaljubio.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe

u dvorištu ili na balkonu. Ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zada.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko još je

ne gledaju njemu prolaznika bez olivija, ne gledaju njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami proti svima, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka,

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

sanjala sam te sinoć. Pitaš me kad ću ti doći.

čovječ. Ako želiš da saznaš, pristani na sve. Ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeći se. Ja sam kralj, ti si žena pjesnika. Zašto plačeš, gospođo?

čas, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra.

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

na rubu očaja. Tražit ću krv s vatrom u očmi, crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti.

i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.